ཉེ་ཉི་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་གི ཚོ མེ་ལོང་ག ཚོ རོ་ཅིག་གུ ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉི་མོ་ཤེ ཆེན་ནམ་པེ ཉེ་ལང་ དམ་བཅི ཡིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་པེ ང་ཚུ ལིང་ཅིན ལ རྒྱབ་ཅུ དོང་ དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ ཀ་དིན་ཅི་ཤེ ག་སི་ཆེན་ནམ་པ ཁམ་པ་ཡོན་ན ང་ཚུ ལིཁུང་གི ལིང་ཅིན ཡིན་དལ་ལ སེན་རོ་ནོ

0: ཚན་ཆེ ཅིཝ་ རིགུ ཅིཝ་ ཅེ་ཅེ་ ནེ་ཏོན་ལམ་གནེ་ ཆེ་ཤེལ ཆེ་ཅེ་ ཐང་ཆོང་ཤེ་དེ་ ཡུཁ་ཅེ་ ཅིར་གོ ཆུང་ཚག་དང་ ཀྲུང་སར་ཅེ་ ཆེ་ ཁོང་དོང་སུ་ ཨ་མང་ཅེ་ ནེ་ཏོན་ཁ་ཅེ་ ཐག་ཅུ་ཤོ་པ་རིཡ་
1: ནདག་ལི་ ཁོང་ཉ་པ་ཡ་ནི་ ཚབ་ ཨ་ཅེ་ཁ་ ཆ་ཐམ་ཏེ་ནི་ཅི ཨ་དང་ང་ཡི་ཚེ་ཅབ་ནིན་ ཆ་ཐག་ཤེ་པི་ ངན་ཅེ་མུ་ཚབ་ལིང་ངོན་པར ཨ་དང་ཇ་ཝ་ནི་སུང་ ཅོ་ཁོ་སབ་ཅེ་ཨ་དང་རམ་བི་ ཐང་ཇོ་ལ་ཁུ་ནོམ་ཁུ་ ཨ་དང་ཅབ་ཅོ་ཧོང་ཇོ་ཆ་ཁོང་མང་པོ་ཤི་ལག་སིན་དུ་ཡེ་ནམ་བ་ཅིན་ཆུང་ཐབ་ཡོ་ཀྲུང་ཤ་སར་ཁེ་ལིང་ཝན་པ་ར་ཤིག་ན་ཨ་དང་ཅབ་རིན་ཨ་དང་ཅབ་ཅི་མང་ཇོ་ཅབ་ཆ་ཅིན་ཐང་ངང་ལག་སབ་ཤིན་པ་དང་ཧོང་ཇོ་པར་བིན་གནི་སར་པ་ཇོ་ཉི་ཤ་གལ་ཐུང་ཐབ་ཡོ་སེ་ཆུང་དང་ཆ་ཅེ་ཐང་ཇོ་ཤ་གན་ཐ་ཧུ་མ་ཅན་ཇན་ནམ་ས 江舍等最后扎恰所敲空之门而孟学之可南城之门因腾雄原而正地从列家恰周期的几等征穷而等朋友罢日开立即四十多算很久年跑法等陶杰张顺吉四十多团体之门只有切切的头杰恩卓跑出地次等不离而家恰你这等征穷拯救是什么而这口四十比乐子真正几个头头团罢几级彼此不团结你和杰宋等都气动画等团体手机让不来的就是你的特别有把握在秀川之人而这群七人主画等这是乐森主义抛出的精通文表扎红在秀吉正是前辈头的文本上行了但是本扎红在秀东中的正地从里家恰行等正穷的等喷画等从宋在秀地从里家恰你等正穷的等喷入境地车路的从宋啊这个等而今天家宋啊这个级喷词文终究不有把握
0: 你的高龄空的背影子了在这里呢投诉不说电车各业年这托昨日些别日冬日这里离日投诉也写给上课硬是并购策略写给上课这电车呢而当我为在这里呢在这周年为人把动就动手呢乐色那些些呢才刚三车没几把地里大力写给上课呢年等这就动手为写给你们过这些把动地等呢离日投诉也就接着了你们动在你写的门的这位中队你们头痛年纪结婚多年末陪姐姐盘正真多年末离热三年年了年末离热头心当当歇歇年末第一三年节前等歇过年末进行行三年课的歇给咱课上年的歇过有八等能把没几把有半干了歇的学用年离热头心马上这个中等就姐姐盘正我们下这里将我这意思投诉不说电车各业空手的技能将我让人家歇过接着陪姐的电车歇过经第一呢离日投诉也投坑钱目等啊投诉也解开多清楚解离日投诉是把实用等啊起立投诉题目解解门这桌等啊在你解能能是不解解别诉讼下就这种等啊没太人力等这边切立全从这种解读呢你懂你这里这个等相里在你真的钱目结果正确切解离日配件难这解离人在这所做把的原因啊投诉不也打动啊结果离日投诉投诚这种而是呢我这我这政策协定离日和个金融人间前等些国家当的是中国十七小八里三年经验是了三年可给经验年等解决动作为协给年末的经验前期我是多别协国政策十七小经验能动些八等迎接特色图案修建特色计划机制会从协国科技中国六十小八等开立等图纸然而解国目信念在你写的门那书中等真错写是了同龄得救姐姐真正刚到我们八十八等啊，估摸些年来日头。

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཉིན་ཁིན་གོར་ཇི་ ཨ་ཏུ་ཡི་ ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ གོར་མོ་ཏུང་ཅིག་ཏ་རིག་ཤེ་ཏབ་ཅིག་ཏེ གོར་མོ་ཡི་གོར་མོ་ཅེ་བི་གོར་ཁབ་ཅིག་དེ་གི་ཅིབ་ཤེ་དེ ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ཅི་གཅ་ཏི་ཏི་མ་ཐག་ཅིག་ཏག་ཆུ་ཉི་ ལམ་སང་གོར་མོ་ཏུང་ཅིག་ཨ་ཏུ་ལ་ཏ་ལེ ཨ་ཏུ་ཡི་གོར་མོ་ཕར་ལེན་ཁབ་ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ལ ཐམ་སང་ལ་གནི་དོ་ཅིབ་ཤེ་དེ Data gurmu lakti ni shungwi gurmu rede, tondang riksung, si jianchen dang jianku ni lapshade. Dindim jukpa la, si jianchen dang jianku ni ji, gurmu la rikrikshay vijin, rangamgila ang yil machi bahtar dhnang. Adu yi gurmu jakub dhamma di riripshi nipcham di, jianchen dang jianku ni la xasa tangtang shigib tarabjig. Jianchen dang jianku ni ji, mgib janni shibbar tabi cay na, རང་གམ་དན་ དེ་ཡོབ་པ་དན་ རྒྱ་ཁོ་ངོ་མ་ཁ་ཏག་གི་འབ་རེ་དེ ཝར་པིན་ཉི་ཅེ་སེམས་ ཏ་ནི་བཟུང་ཨ་ཏུ་དང་ཉམ་ཏ་སུང་ན ལམ་རོ་ཇིང་ཡེ་རིལ་ཉམ་ནི རྒ་ཐག་ཅོ་དེ་ཁབ་ཅམ་ཐ་པ་ཏ་བར་ཅེ་རེ ད་དུང་དར་ཏི་དང་ སི་ཨ་ཏུ་ཡི་གོ་ཇ་ལང་ལང་དང་ཅིབ་ཤེ་དེ ཅན་ཆན་དང་ཅན་ཁོ་ཉི་ཅི རང་གམ་དན་དབ་ཅན་པི་ ངལུར་དེ་ཏག་ལ་ཤིབ་པར་ཏི་ཅིང་ ཇིན་དན་མ་བི་ནང་ཚལ་གང་ཡང་མེ་དེ དེ་ནི་ཨ་ཏུ་ཡི་ཆུ་ཉི་ལ་ཅང་མུར་ཤ་ན ཀུར་མོ་ ཆག་ཅིང་དན་ན ཇ་ལུར་ ཇན་མ་ ཁ་ཏག་རེ་དེ དན་ན ཆུ་ཉི་ཅིབ་དང་བི་ གུར་ ཆིག་ཏུང་དིན་ཉི་པི་ ཚོང་སུག་དང་པོ་དེ་རེ་དེ ག་དེ ཆུ་ཉི་ཅེ་སེམས་ ཡག་པོང་དག་ཉམ་ན ཇིམན་ང་ཚོ་ཉམ་ཏ་ཉོ་ཚོང་ཤེལ་ཅོག་རེ་ཅིབ་ཤ་དེ མ་ཇེ་ཨ་ཏུ་ཡི་དར་ཏི་བར་ཏ་ངལུར་ཇན་མ་ཀུག་ཚོང་ཅིག་ཡོ་པི་ ཁུ་སམ་བར་ཇན་ཆན་དང་ཇན་ཁོ་ཉི་ཅང་རང་དང་ཉམ་ཏན་ཆལ་གི་ཉམ་ཡོ་དེ ཐང་དེ་ཀུར་མོ་ཆིག་ཏུང་གི་ཚོང་སུག་དང་པོ་དེ་ཉི་པ་ཡིན་པི ལེགས་སུ་ཏར་ཚོང་སུང་ཚོང་ཁན་དེ་ཁོ་ཉི་ལ་ཐུག་དབྱིག་མེད་ཚང་མ་ཇན་མ་རེ་དམ་སི་ཇན་ཆང་གསེམས་ངལུར་ཇན་མ་དེ་དག་ཝེབ་ཅུལ་ཐབ་ཅེ་མ་རེ་ཉམ་ནི་སེམ་ཆལ་ཅི་དེ་དག་ན་ཁསར་ཏ་ཐོན་བི་ཆིན་ཇ་ཆིན་ངལུར་ཇན་མ་ཡིན་པ་དང་ལག་ཚལ་ལ་ཚེར་སུན་ཡིན་པི་ཇན་མ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་ཁི་ཀ་མོ་རེ་དེ་ཆོལ་ཉི་ཅི་ངོན་ལ་ཚོར་
ཁག ཏུང ཁན མེ པེ ནམ ཇར ཤིག ཏན ནེ ཏི ན ཏེ ཡག པོ མན དག ཅི སྤོ པ ཆུང བི ཅན ཆན གི སེམ ཚལ ཅེབ ཅན ཤ དེ ཅན ཁུན ན མ སྤོ པ ཅན ཤིག མི ཅུན མེལ ཁུར མོ ཛན མ བེབ ཆུལ ཤི པ ཙམ དེ ལ ཁུན ཆི ལ ང ཚུར ཡང མག ཅན ཅི ཁུར མོ ཛན མ ཅུན ཡོང བ དེ ཚོ ང ཚི མམ ཐ ཏ བེབ ཆུལ ཤི པ མ ཡིན ནམ སི ཨ ཏུ ཡིབ ཏ པེ ཁུར མོ ཆག ཅིག དེ བལང ནི ཅན ཆན ལ གུར ཏུང རིང ཨ ཏ དེ ཅན་ཅིང་གི གུར་མོ ཟན་མ་ཏེ ཏག་ཝེ་ཆུ་ཆེན་མ་པོལ ཡན་ན་ཡང་ལེགན་ན་ནོ་ལེགཏུང་མ་ཏ་པི ཁིར་གམ་ནང་དབ་ཅིག་ནེབ་ཅིག་ ཅན་ཁུན་ཅེ་ལག་ཏོ་ཡོ་པི གུར་ཏུང་རང་ཨ་ཏེ་ནི ཆིག་ཙམ་ཞིག་ལན་ཟབ་ཆུ་ཤིས་སམ་པི ཁུ་སེམས་ཁེབ་ཟང་ཆེན་པོ་ནདག་ཉམ་ནི དེ་ཅིག་ཁི་ཐང་རེ་རེ གུར་ཏུང་ཆག་རེབ་ཏང་ནི ཆུན་དུམ་གུར་མོ་ཟན་མ་ཆག་སམ་ཉི་པ་ཏེ་ཏག་སྐབ་ཏང་ཏ་ནི་ཝེ་ཆུ་ཤི ཅན་ཁུན་ནི་ཏི་ན་ཏེ་ཡ་པོ་མན་དག་ཅིས་ནི་ཚ་ཐོམན་མ་ཁི་སི ཅན་ཅིང་གི ཅན་ཁུན་ ལ གུར་མོ ཟན་མ་ ཝེ་ཆུ་ མ་ཤ་ཅི་ ཁ་ད་ལ ཧབ་ཤ་ཤི་ ནུ་ཝ གོ་ཁུན་ ལ་ཤ་ཏི་ ཅན་ཁུན་ ཅི་ ན་ཇིབ་ ཅེབ་ ལུང་རྟང་ནི་ མམ་ཐལ གུར་མོ ཟན་མ་ ཝེ་ཆུ་ ལ་ གང་སར་ཤི་པ་མ་སལ་ ད་ཏུང་ གུར་མོ ཟན་མ་ ཉོ་ཚུང་ཤི་ནི་ རང་གུ་ཨུག་ཏང་ མ་རིག་

རེ དར དེ ཁཏམ ཅི ལ ཡོང སེ ཉན ཚར ཝར པན དེ ནི ལ ལེ ཅུག ཅི ལབ ཅལ ཤི ནི ང ལུར ཛན མ ཉོ ཚོང ཤེ པར ཅིག པ དང ནི ཡི གོར མོ ཛན མ ཉི ནི ཝེབ ཅོལ ཤི ཕ བི ཝེབ ཅོལ མ ཤི ཅིང གོར མོ ཛན མ གོར ང ཏུང ཟུང ཡོད ཐར ཁུ ཉི གར ང ལུར ཛན མི ཉི སུ ཁ གུང གི ཉི ཆལ ཅེ པ རེ དེ དེ བི ནོ ཉོ པ ཚམ ཅི པ དང ཕ བི རང ཉི ལ ཉི མིལ ཉི ངབ ཤི པར འདོ ཅིང རང ཉི ཅི ང ལུར ཛན མ གོ ཅུལ ཤི མེ པི ཅི ཤི རེ ཉི ཆལ ཅུལ གི སམ ཉམ ཡོད རེ དག དམ ཅིན དང ཅེ བི ཇ ཐམ གི ཁེབ ཤ ནི ཉི ཐམ ནང གི ང ལུར ཛན མི ཉི སུ ཁོར ཅེ དོན ཚན དེ དག རེ ལ ལག པར དེ ཕ བི རང ཉི ལ མ ཉི ཁ ཁོ ཤི པར འདོ ཡོད དེ ཅིམ ཚན ཡེ ན ཁེ ང ལུར ཛན མ ཟུང བ ནི མ ཅི ཉི ཉི པ ཤི གེན པ ཁེ མེ དེ ཁྱིམ ཚན ཅན རེ ཤི ལྟར ན ང ལུར ཛན མ ཡེན པ ཁེ བཞིན དབ ཟུང བ དང བེ ཆུ ཤི ཁང ཅི ཡེ ནི ཅང གོ རབ ཇེར ཏུང ཡེ ནི གོ རེ ང ཆེ མ སན ན ཅང བུར ཅུང ཆེ བི ཁོང ས དུ ཕི ཉི ཏུན གན ཐང ཁར གི པ རེ ལ དེ དེ གི ཆེ ང ལུར ཛན མ བེ ཆུ ཤི མེ ན ཡང ཆུ ལག ན ང ལུར ཛན མ ཡོ པ མ སལ ཁེ བཞིན དབ ཟུང ན ཇ ཁྱིམ དང གལ ལ ཡོག རེ དམ ཅན དེ ང ཚུར དོ ངམ ན ཆེ ཉེན ཁ ཆེ བི ཏུང ཉེ ཅི གེན པ དང ཡོད དེ བར པན དེ ཉི ལམ ཚོ ན ཡང མ་ཟེ ལུགད ཟོ ཅི ལེག ཏན པོ ཤི ཅི ཡོ ལ ལ ཕུ ཅང ཐོན པོ ཡོ མོ ལ ཨོན ཅང ཁོ ཉེ ཅི ཡོང གོ ཉུང ཅག པི མི ལམ ཤིག དབ ཅུན དོ པ ན ཐར ཉི སུ ཁ ལམ དེ ཤིག པ རེ ལ ཁོ ཉེ ཅེ སེམ ལ རང ཉེ ཅི གོར མོ ལི གོར མོ ཅེ ཕེལ ཤེ ཅིན ཡོ ཉ མོ ལ དུན ཉི སེ རང ཉེ ཅི མ ཚེ ལབ དེ ཉེ ཅེན ཅུ ཅིན ཡོ པ དང ཅིག ཚུང ཡིན དེ གསལ ཕམ སུང ན མ ཚེ ཅུན དབ ཅ ཉེ གོར ཁབ ཐམ ཅལ ཁོར ཉེ རེ དེ རེད དམ ཅན དེ དང ང ཚོར ཅན ཁལ གཞན ཞིག ཞིག ཡོད པ ནི གོར མོ ཙ བར ཉར ལ མེ པི ཁྲིམ སུང ཨ ན ད ཟོལ ཡང དག པི ལམ དེ ཡིན གཏི མ ཞིག གི ཆོ ལམ ཇུག ཉར ངང ཞིག པུན ཅར བི ལམ ཞིག ཡོད ཅིབ ཤ ན ན ཏུན ག ལབ སམ ལོག ཏུང གི དེ ལམ དེ ཁྲིམ ཐན ཡིན ནམ ཅིབ ཤ ར ཁི ང ལབ ཤལ གི གཏི གོར མོ ཙ བ ན དེ རེ ལི ལ མོ ཞིག ན ཁོ རང ཉི ཅི དེ ཏར མ རབ དོན ཅེ ཡིན རེ དགམ དོར ན རོ ཁ དང ཞིག ལ ཅུ གོ ནམ བབ ཞིག ཡོད མ ཤལ གཏི ཡོ ན དེ ན ལབ ཅི གིན པ ང ཚིང ཡིབ པར དེ ཁི གི དགེ ནམ ཅིང གིན ཚུ ཡི ཆུ ནི ང ལུར ཛན མ རིག ན ང ཚི ངེ ཛན ཤེལ ཁི གི པ དང དེ བི ཅིང ང ལུར ཛན མ དང ལིམ ཤེལ མ རུང བ ང ཚི ལ དམ པར ཛན གོ གི གསལ ལ ཏ མ ལག པར ལག ལ ང ལུར ཛན མ ཇོར ན དེ ཐོག ཏ ང ལ ཁང ལབ ཅོལ པ མ ཡང ན ཉེན ཏོག པར ཉན སང ཤེ གི པ ལི ཡིལ ཕང པར དོ ནི མམ ཐ ཏ བེ ཆུ ཤེ པ ཁ ཏ ནི མ རུང ཏི དེ ཅིམ ཚན ན ཆུ ཅི ཐང ཅིག ལབ གོ ཆུ ཤེ ན ང ལུར ཛན མ དེ མམ ཐ ཏ ཁོར ཅིག ཤེ ཏབ ཅིག ནི མ མང ཝ ཤིག ལ ག ནོ ཚེ དང ཡང ན ཅུང ཁན བཟོ སེ ཁ རེ དེ རེ དམ དོ ན ང ཚོ ཚང མི བཅའ ཁྲིམས ཀྱི མམ དེན མཚམ ཐག སོང ནི སོ སོ ཟོན རྒྱི དང ལོ རྒྱི ལབ དེ ནི རྒྱ ནོར ངོ མ དེ སོ ཐབ པའི ཡིད ཆེས དང རེ བ ཡོད དགོས རེ དྲུག ན པ དང ཡང དེ ཚོ ཅང གིས དེ རང གི ཁྲིམས ཁསལ མེ ལུང སྲིབ ལེ ཚན དང ཚམ དང ནི ཇོ གིས བྱུང ལེ ཚན དེ ཚོམ རིག པ དང དོན ཚན པ སེབ དང དོར རྒྱི དང ཚོམ རིག གང ཁར བ དོ ཐར ཡན དེ ན ཐང ཅི མི ལེ ཚན ང ཚོ ཡང ཅན ཅ ཡོང ཅ ཁེབ དེ ལེགས

ཟེལ ཁ བི ཕའི ཅི ཏོ ཨ ཤལོ ཤིག གབ ཇ གབ ཤལོར སམ་ཏུན གན་ཇབ སབ་ཐོ ཚལ མི སམ ཏོང ཨ དན ཇ ཡོ པི ཚུམ ཤང ཆན ཡི ཁ ཝར རང ཅོང ཁ ནང ཤན ཨ ཟོང ཤབ ཏོ ཟོང ཚོ ར ཅི ཤོང དེ སེ ཁོང ཆེ མི ཨ ཟིན ཇང དེ ཤི ཚོ ར སོང ཨ ཡིན ལ ཟེ ཐབ ཏ ཨ ན ཨ མ དང མོ མོ ཉི ཅིན ཧ ཡི ནེ ན ག ཆང ར དེ ཨ ནམ པར དག པི ཤང གི ཏ ཤིམ ན རི ཁང ད ཐམ པི ཕའི ཅི ཏོ ཨ ར སམ་ཏུན གན་ཇབཅི ནར སོན་ཇི ཆེམ་ཚང་གི ཡོང་བ པར་ཆེ ངི་ ཨ་ཇང་ཇི སོགཅི ལ་ལང་ཁུར་ཁོར་བི ཨབ་ཇེན་ད ཝོ་ཟུང་དང སི་ཆ્વાན་སོགས་ས་ཁ་དན་དར་ལ་ ལན་རི་ཚང་གང་ར་ཇིག་ནི སང་ཤུ་དན་རུ་ཡི ཁོམ་ལོང་ཡང་མེ ཛ་ཐང་དང་བར་ཐག་ཅི་དར་རང་ན ཤང་གི་ཏ་ཤིམ་དེ་ཏར་ཡི་ལ་ཁོར་ཡོང་ ངི་དེ་དི་ནི་སོང་ ཀ་ཏེ་རང་ཆིམ་ཅིན་ཧ་བི་ནེ་ཆང་ད ཝོ་ཟུང་ དང སི་ཆ્વાན་ས་ཁ་ད ཟོང་ཐམ་ན ཅི་མ་རོང་ཉམ་ཉུང་ཤི སོགཅི་ཅི་ ཀ་ལི་ལང་ཤུར ནང་སིམ་སི་ཉ་རུ་ཡི ཕུ་སམ་ཡང་ཤ་ཤུང་ ཕུ་སམ་འདྲབ་གི་ན་ཟོན་དེ་ཅི་གི སམ་ཏུན་ཀན་འདྲབ་ཅི་ངི་སམ་ཚ་དེ་ཐ་ཁུར་ཅི་མན་ནམ་ལ་ཤ་པ་ན ཚང་མི་ང་རང་ཉིན་དེ་ཉན་པ་དང་ རང་ཆིམ་ཅི་ཉ་བི་ནེ་ཆང་ལ་བཞན་ཅི་གབ་པོ་ཤི་མ་སི་པེ དེ་རེ་ཏེ་ནི་གོར་མོ་ཚོན་དོ་པ་ན་ཏོང་སམ་རེ་སེར ཨོན་ཅིང་བབ་པ་རེ་ཏེ་ན་མན་འདྲབ་པི་དོན་ཤི་མེ་པར་ང་རང་ཡ་ཆི་ཡོ་ཅི་ཤ སུ་ཅིན་ཅི་ཉ་ཐབ་དང་ཕ་ཡི་ཅི་ཐོན་ཅི་ལ་ཟང་པི་ཡ་ཆི་ལ་ཏེ་ནི་སམ་ཏུན་ཀན་འདྲབ་ཅན་ཤ་མེ་པར་ནདན་ཏ་ཅོ

ཏལོ ཡང ནེ ནག དུན ང བྱ དེ རྒྱ རེ སམ དུན གན དྲབ ཅི ཕ ལ དྲན ལན རེ རྒྱ མ ཞེ པར ཁེ ལི ཕེ རྒྱ དང ཤང པི ཡོང ཕར ནི སོང རེ ཞེ དེ ཁེ ལི རྒྱ དང དེ ཤང དུ ནོམ པི ཤང རོགས ཤང དར གྱ ལ ཝ ཞེ དོ ཁོང གི ཡེ ཁར ནང ཆ ན ཟོང གི ཤང ཨ གི དང ཟོང དེ ཞིག ལ ཁང ཚིག ནེ སང ནེ ཅི ནེ ནག དེ པར ཁ ནན ཤང ཤང དུ དང ཚོང རེ བ ལ སམ པ ཕང ནེ ཤང པི ཡོང གོ པར སྲོ ཉི སྟོང ཉི ང ལུར ཁེ ལེ ཅི ནེ ནག དུན གབ སུ གོ སམ དེ པ དང ཉི སྟོང ཉི ཅིག ལུར མེ ཐ ཁུ དོ ནེ ནེ ནག དུན ང བ ཇ དེ པི ཆར ཤུ གོ ཡོ ལ རང གོང ཡང ཚོང རེ རང གོང ལེ ཅོང ཐོ ཏན ཤག ཅི ང ངུ དང ལུན ཐན ཅི རང གོང གི ཤང པི ནེ ནག ཚོང ས མེ པི སེམ ཆ ས ཁེ ལེ ཅི ལུར ནེ ནག འབོར ཤ ན དེ པར མ ས ད དུང ཉི ཁུར ཅི ཤང ཇོག པ ཤ ཆག ཁ ཤི ཐན ཉེ ས ནེ ལེ ཀར ཤི སས ཅི གི ཡོ ནེ ནག དེ པ དང ཤུ ལེ ལེ ཤི སོག ཅི ཐབ ལ མ ཅི ནེ སམ དུང གན རབ ཅི སག ནེ ཅི ཤང ཇོག པ ཤི གིན ཅི ཡོང བར ཤོ ཡོང ནེ ཡར རམ ཤི དེ ཨ་ནའུ ནེནག ལེར་གལ་ལ་ སུན་ཁ་ ཧསར་བ་ ཇི་སི ཅིག པ་དང ཅུང་སིབ་ ད་པེ་ལ་ གཅ་ཆ་དང ཐལ་མུང་ཤིན་ཅིར་ལ་ རོགན་དག་ཤིབི ཆ་ཤེ་དམ་བི ཐོན་ལི་ཡ་ཟུར་ཅིར་ཡོ ད་ར་ཏ་ ཚུམ་ཤང་ཅིན་ ཡེ་ཁ་ཝར་གར་ང་ཆོང་ཁ ནང་ཤིན་ན་ཟོང་ཨ་དང ཟོང་སི་ཟུང་གི་ ཇ་པ་ཅུར་ཨོ སམ་ཏུན་གན་དབ་ཅི་ ནེནག་ཤང་ཧ་ཟོ་ཏ་སར་བ་ གུ་ཤུ་ཤིང་གུ་ཟམ་ཡོ ཤུ་བ་པ་དང་ས་སོ་རེ་རེ སམ་ཏུན་གན་དབ་ཅི་ ཆོམ་དེ་ཏག་ལ་ཏ་བ་དང དེ དག གི རྒྱ ཤ ཅིང ལ མ ནི མོ ཨོན ཅིང དེ ནང དེ ཟ ཐང གི ཨུག ཅིན ཟེམ ངུབ ཡོ པ དང འདྲོག པི སོར ཚེ ལི ཤི པི ཏོ ཁོ ཐོར གང གི བཟོན ན ཤི གི ཕ ལ ཟང པི ཟེ བ ཡོ

ཐོན ལས ཀྱི ཞིན ས ཡི རེ ཉིག གསར བ ཅིང ལས དོ བདེ ལག བྱུང བ ནི སི ཤི ཀྱི རྒྱབ སྐྱོར དང འབྲལ ཐབས མེད ཚོ སྔོན ཞིང

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི ཕྱི བའི དེ ལང གར ཚང མའི འདེ མ སོང དེ དེ ནོར བ འདི རྣམས རྒྱར ཁ སོ སོར དྲམ ན རྒྱར ནོར བ འདི རྣམས ལ ད ན གུན དོང ཕུན སམ ཚོ སར བུ ལ ངུ དྲབ ཅན ཆར ཅིན པར ཡར ཚུ ཤིང ལོ ན མེ དོ རྒྱ ཚེ སུ ང ཐང དོ ཚར པན ཇར སོ རྒྱ པར ནང ལ ཡོ དེ ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ན
jenji shona ndro gan semji na ngudrap ji garwa chin ro wa yembe jia bun de pa ke nam jin guo ma lo zheng nan gan tuo wa le dang sa wa jiao se nan ke bei de mao da da du san tan ji gong de kong zha guan qin jian a ke la li san zi ga de dan zhe jin nan ne jia bu rong cha chang jin de ya ri yang ne ge se jia bu dai dan na nga po de ma dang pa de gan zha nam la da re po ne Ya, nyung tang la jie jia lung nam, nga a ku chen chor nye jian bor, lo ya ni gan yin tuk jin zu, sen ne lun da tar lang su.

ཉེན་ཉུ སིན་ཁིན ཏུ པོལེན་ཇི ཚང་དལ་ལ་ ལེདུ ཏུ་ཚེ་ཅོང་གི དེ་རེན་གི ད་ཟམ ནོ་ཟུང་ཇ ནོང་དོན་ཆ་ཚུང་ ཤུ་ཚ་སོང་ ང་ཅུ་ ཟང་ཁུ་ཇི་མེ་ལེན་ཚེ་ནོ ཡོང་ཇ་ལེན་ཏུང་གི དང་ཇུ་ལ ཉོང་རོ་ཤ་ཨོ་

ཁྱི དང འདྲ བར ནས ཁྱི གོ ནས རོ ལིང མང པོ ཆེ ཞིང ཀྲུང ལུགས སོ རིགས ཀྱི ཚོད གྲུབ ཅུ ཐབ དང བོད ལུགས སོ རིགས ཀྱི མིག སེ ཅུ ཐབ ཀྱི གོ ལིང ཁ ཕན ཚུན ལྟ བ ཐུན ས དང མི ཚུན ས མང པོ ཡོད པའི ཡོད ཁྱི རྒྱལ པོ ལ གྱི མང ཚོགས རྣམས ཉེ ཉེ ལྟ བར བརྩི ནས བྱམས སྐྱོང ཆེ གི ཡོད པས ཁོང གི མ ལ བརྩི བའི ལྷག བསམ དཀར པོ དེ ངའི ད དེ ཕ དང སེ བོར ཐེན ཅིན ཐོ སྐབས དེ དུ